Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu pendapat Pak Cat dari Keramat mengenai game pagi tadi. Walaupun dia beliau merupakan fan Portugal, tapi saya suka dengar pendapat beliau. Orang kata fan yang orang kata realistik. Okey, anda pun bagaimana? Kita ada lagi masa. Jadi anda kongsikan pendapat anda mengenai Portugal. Lagi di mana WhatsApp 0193304425. Juga saya sedang menyiarkan langsung di TikTok Live. Boleh komen berkomen di situ. Selepas ini, info trafik kita nak sambung lagi. Ada sikit lagi highlight selepas ini. Kita melekat bersama-sama kami, Kopi Bola Pagi, Selangor FM.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, yang mana terlepas untuk saksikan perlawanan di antara Austria dan juga Jordan, anda boleh saksikan sekarang di Sukan Plus, di mana siaran ulangan antara Austria dan juga Jordan. Okey, kalau sekarang ini 2-1. Jadi kita tontonlah kan mana yang terlepas untuk siaran ulangan yang terlepas untuk perlawanan pagi tadi kan. Anda boleh layan sekarang. Okey, semestinya RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Ya, itu dia daripada Dato' Awi, pilama yang pertama, Ukiran Jiwa. Kalau anda suka lagu ni, boleh lock pilama pertama. Ya, ini pula pilama yang kedua, Bara.

Yang mana satu pilihan hati anda, boleh buat undian anda sekarang. Lock pilihan nombor 1 ataupun lock pilihan nombor 2. Dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia Hil Husaini, Alangkah, Selangor FM.

0: uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
3: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Jadi buat undian anda sekarang di nombor seperti biasalah 019-330-4425. Ini dia daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan, Malam Semakin Dingin, Selangor FM.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, ini dia ulasan ringkas perlawanan Uzbekistan lawan Colombia. Di mana Colombia memulakan kempen kumpulan K dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi yang berlangsung di Stadium Aztica. Walaupun Uzbekistan memberikan tentangan sengit, pengalaman dan kualiti individu Colombia menjadi pemisah utama. Dan gol pembukaan Colombia hadir menerusi Daniel Munoz sebelum Uzbekistan bangkit menyamakan kedudukan melalui Abos Bek Fezulaev pada babak kedua. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama apabila Luis Diaz kembali meletakkan Colombia di hadapan sebelum Colombia menambah satu gol lagi untuk mengesahkan kemenangan. Dan bagi Uzbekistan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia, mereka menunjukkan disiplin taktikal yang baik dan tidak mudah menyerah kalah. Dan Fezulaev dan barisan pertahanan yang diketuai Abdul Qadir Khusanov antara pemain yang menyelah, namun Colombia lebih tajam dalam memanfaatkan peluang. Dan kesimpulannya, Colombia sudah pun membuktikan status mereka sebagai antara pasukan pilihan dalam kumpulan K, manakala Uzbekistan walaupun tewas tetap memberi petanda bahawa mereka mampu mencabar Portugal dan Kongo dalam baki perlawanan kumpulan. Jadi anda boleh saksikan siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM. Okey, kalau di TV anda boleh tengok TV OK ataupun Sukan Plus. Kalau anda ada telefon bimbit kan, telefon bimbit pintar anda tu, ataupun nak boleh tengok ke PC ke dekat laptop ke, boleh tonton RTM klip betul-betul percuma. Okey, saksikan siaran langsung dan siaran ulangan yang pastinya RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ini di Goals antara lagu untuk FIFA World Cup 2026 juga ya. Jom sama-sama kita layan Selangor FM.

0: Rose.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
4: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
5: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
4: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
5: Gempaknya, barulah boleh tidur.
4: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
8: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sebentar lagi kita umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi. Tapi yang menariknya, ada mata perbezaan tu satu je. Kalau ada lagi yang undi ni, mungkin yang satu lagi tu mungkin lagu itu yang menang. Mungkin undian daripada anda tu mengubah lagi. Kita boleh kira, kita kira lagi. Selagi sempat kita kira. Jadi mana sempat tu nak undi tu. Ada lagi yang nak masuk ni. Kan. Seronok tau tengok berlumba-lumba nak undi ni. Bila sebab Ida kira tadi mata perbezaan antara lagu pertama dengan lagu kedua tu satu je. Kira kalau Ida tengah bercakap, tengah bebel-bebel ni, kalau anda undi hantar sekarang ni, kan, lock pilihan nombor 2 ataupun lock pilihan nombor 1, mana tahu lagu yang Ida dah kira tadi menang tu Dan akhirnya kalah balik dah dengan undian anda yang paling terbaru ni. Jadi sempat ke tidak, undilah kalau sempat. Ini dia daripada Dayang Nur Faizah, Sejak Ku Bertemu Padamu. Selangor FM.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Hai, saya Najah Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Ya, Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Ha, kita kalut kira lagi undian untuk Pilama ni. Betul-betul, apa yang Ida cakap tadi betul-betul lah jadi kenyataan. Ha, memang kalau tadi Ida kira lagu itu. Ha, selepas tu ada lagu sedang dimainkan tadi, masuk lagi dua undian. Makanya keputusan dah berubah lah.
1: Pilama.
2: Ha, jadi nak tahu tak lagu apa yang menang tiba-tiba tu? Ida tak tipu tau. Ini kisah benar. Kalau tadi mula-mula Pilama pertama tau menang tadi, Ukiran Jiwa. Ah, masuk undian, dua undian, kalah terus. Ha, yang Ukiran Jiwa tu Bara menang. Seronok eh. Bila Pilama, orang berlumba-lumba macam ni eh. Anda berlumba-lumba seronok. Kita seronok lah awak. Ha, kan? Tak apa, yang undi Ukiran Jiwa tu tidak mengapa. Sebab lagu tu pun tadi pun memang itulah lagu yang menang tadi. Dia ibarat macam hari ni dua-dua lagu kira menang lah eh. Tapi sebab masuk lagi dua undian tadi, itu secara officialnya. Ha, macam main bola pula minit-minit terakhir kan tadi. Minit-minit terakhir pemain bola bola jaringkan gol kalau anda buat undian. Siapa kata di minit terakhir tu tak penting? Kadang-kadang minit-minit terakhir tu yang mengubah keadaan.

0: dengerin Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sambil-sambil itu juga yang nak kongsikan, ini mengenai Asia beri amaran laman sesawang pengambilan kerja palsu, di mana Asia mengeluarkan amaran kepada pencari kerja. Asia mengeluarkan amaran kepada pencari kerja supaya sentiasa berwaspada terhadap laman sesawang palsu yang menyamar sebagai portal kerjaya rasmi syarikat itu. Dan syarikat penerbangan tambang rendah itu dalam kenyataan hari ini memaklumkan sebuah laman sesawang pengambilan pekerja palsu sedang tular dan menyasarkan mereka yang berhasrat mencari kerja. Penipuan itu meniru laman kerjaya rasmi Asia bagi mengumpul maklumat peribadi dan menuntut bayaran sebagai yuran pemprosesan untuk meneruskan proses pengambilan pekerja palsu. Okay? Dan Asia juga memaklumkan portal kerjaya rasmi syarikat itu hanyalah http://careers.asia.com dan mereka tidak pernah mengenakan sebarang yuran pemprosesan untuk permohonan kerja. Pemohon dinasihatkan tidak berkongsi butiran peribadi atau maklumat pembayaran dengan laman sesawang yang tidak sah. Dan Asia juga memaklumkan akan terus memantau aktiviti penipuan seperti itu dan menggalakkan orang ramai untuk mengesahkan semua maklumat pengambilan pekerja melalui saluran rasmi. Okey, ha, jadi sila ambil maklumlah mengenai perkara ini. Okey, ini dia sekecewa itu.

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Buletin 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, kejadian pencemaran berulang di Sungai Tekala perlu ditangani segera. Isu tanah pelabuhan Pulau Keri sedang diperinci. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kejadian pencemaran berulang di Sungai Tekala Hulu Langat perlu ditangani segera kerana kawasan itu terletak berhampiran sumber bekalan air penting kepada penduduk sekitar. Adun Dusun Tua Dato' Johan Abdul Aziz berkata, pencemaran terbaru dipercayai berpunca daripada pelepasan sisa buangan ke dalam sungai sehingga menyebabkan perubahan warna air. Beliau berkata pihaknya telah memaklumkan perkara itu kepada Lembaga Urus Air Selangor Luas dan Jabatan Alam Sekitar untuk tindakan lanjut. Menurutnya, warna air sungai kini bertukar kehijauan dan mengeluarkan bau kurang menyenangkan sehingga menimbulkan keresahan penduduk. Beliau turut menggesa pemantauan lebih kerap dilakukan bagi mengelakkan pencemaran terus mengancam Sungai Tekala dan Empangan Semenyih. Kementerian Pendidikan menambah 2 kolej ketingkatan 6 baharu tahun ini bagi memperluas akses pendidikan pra-universiti kepada pelajar di seluruh negara. Menterinya Fadlina Siddiq berkata penambahan itu melibatkan kolej tingkatan 6 Alostar Kedah dan kolej tingkatan 6 Gombak di Selangor. Menurutnya, seramai 92,291 pelajar tingkatan 6 turut menerima manfaat baucer buku membabitkan peruntukan lebih RM9 juta. Kementerian juga memperkukuh transformasi digital menerusi pemasangan papan pintar di 18 daripada 29 kolej tingkatan 6. Langkah itu bertujuan meningkatkan kualiti pembelajaran serta melahirkan generasi berdaya saing pada masa hadapan. Projek pembangunan terminal ketiga Pelabuhan Kelang di Pulau Keri berada di landasan tepat dengan isu tanah kini sedang diperincikan sebelum fasa pembinaan dimulakan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata penyelesaian isu berkenaan melibatkan kerjasama Kementerian Pengangkutan, Kerajaan Negeri Selangor dan Unit Kerjasama Awam Swasta. Menurutnya, projek strategi itu akan dilaksanakan menerusi kerjasama pihak swasta menggunakan model bina, kendali dan pindah BOT. Pembangunan terminal baru itu dijangka mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub pelabuhan dan logistik utama di rantau ini. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam menggesa penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 diperkukuh bagi membendung penggunaan vape yang semakin membimbangkan. Pengerusi Biro Keluarga dan Pembangunan Masyarakat Pemadam Datuk Jamilah A. Bakar berkata penggunaan vape dalam kalangan remaja dan dewasa muda terus meningkat dan memerlukan tindakan tegas semua pihak. Katanya penggunaan rokok elektronik dan vape dalam kalangan individu berusia 15 tahun ke atas meningkat daripada 0.8% pada 2011 kepada 5.8% pada 2023. Katanya lebih membimbangkan apabila vape kini disalahguna dengan campuran bahan piskok aktif dan dadah sintetik yang boleh menyebabkan ketagihan serius serta menjejaskan kesihatan mental. Justru kawalan penjualan dan pemantauan produk vape perlu dipertingkatkan bagi melindungi generasi muda. Sebahagian laluan di Jalan Rawang FT3209 ditutup selama 2 bulan bermula hari ini bagi memberi laluan kepada kerja pembinaan asas jenjambat. Menurut Jabatan Kerja Raya, penutupan melibatkan laluan dari Simpang Kuala Garing hingga Simpang YTL di bawah projek menaik taraf Jalan Perindustrian Rawang. Lencongan trafik mula dilaksanakan pukul 10 pagi tadi dan akan berterusan sehingga 18 Ogos depan. Projek itu bertujuan meningkatkan kapasiti jalan serta mengurangkan kesesakan lalu lintas yang sering berlaku di kawasan berkenaan. Pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi papan tanda dan arahan trafik sepanjang tempoh pembinaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 Petang, hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, kita nak teruskan dengan suara penyokong. Dan kalau anda ikuti Piala Dunia kali ini, kami nak dengar juga pandangan daripada anda. Pasukan mana yang anda pilih, pemain siapa yang paling menyelah pada mata anda, kan? Hantarkan version anda ke WhatsApp kami di 019-330-4425. Dan juga boleh call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, kami bawakan untuk anda setiap hari jam 5.30 minit petang. Layan dahulu Champion Selangor FM.
2: Let's play football.

0: kita dalam segmen khas suara penyokong. Okey, cepat kena dengar suara daripada anda. Pasukan mana yang jadi pilihan? Siapa pula pemain yang anda rasa paling menyelah sekali? Terutamanya suara penyokong wanita. Mana wanita ni? Mana? Cepat kena dengar pandangan anda juga. Hantarkan voice note anda ke WhatsApp kami di 019-330-4425 dan juga boleh call konti 03-287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, kita nak dengarkan voice note yang dihantar di WhatsApp kami 019-330-4425.
1: Assalamualaikum, saya pelajar UPM sepenuhnya menyokong Brazil. Let's go, all in Brazil.
0: Okey, baik, terima kasih. Dan seterusnya kita ada.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Mantauge daripada Kulim.
0: Mantauge.
2: Untuk World Cup edisi kali ini, saya ingin menyokong England. Semoga baik-baik saja untuk England. Come on, let's go.
0: Okey, buat peminat England yang tengah dengar sekarang kan, tahniah tau pasukan pilihan anda berjaya menewaskan Kroatia 4-2 pagi tadi. Mesti orang kata tersenyum lebar hari ini kan. Kalau anda nak hantarkan ucapan tahniah dan kata-kata semangat buat pasukan kesayangan anda yang berjaya menewaskan Kroatia 4-2 pagi tadi, boleh hantarkan di 019-330

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: antara tumpuan hari ini, PRZ tingkat kesedaran mental pelajar. JPJ Selangor heret pemilik sewa kenderaan ke mahkamah. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri memperkenalkan program PRZ di bawah inisiatif Selangor Mental Sehat bagi meningkatkan kesedaran kesihatan mental dalam kalangan pelajar sekolah. Esko Kesihatan Awam Jamalia Jamaluddin berkata, program itu membantu remaja mengenal pasti isu kesihatan mental serta mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih prihatin dan menyokong. Menurut beliau, PRZ dilaksanakan menerusi modul kesedaran, sesi praktikal dan karnival kesihatan mental. Katanya, program berkenaan turut melatih pelajar menjadi rakan sokongan selain menggalakkan budaya anti-stigma dalam komuniti sekolah. Beliau menegaskan kesihatan mental tidak boleh dipandang ringan kerana melibatkan masa depan generasi muda. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor tidak lagi akan memberi amaran kepada pemilik kenderaan tempatan yang menyewakan kenderaan mereka kepada warga asing. Sebaliknya akan terus diheret ke mahkamah. Timbalan Pengarah JPJ Selangor, Datuk Ahmad Kamaruzaman Mehat berkata, motosikal dikenal pasti paling banyak disewakan kepada warga asing untuk kegunaan perniagaan harian. Menurutnya, tindakan itu bukan sahaja melanggar undang-undang, malah membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Dalam tempoh Januari hingga semalam, 239 warga asing dikenakan tindakan menerusi operasi pemandu warga asing PEWA, manakala 95 kenderaan disita daripada 304 kenderaan yang diperiksa. JPJ menegaskan pemilik kenderaan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebanyak 388 kes gangguan seksual direkodkan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, angka itu berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia. Menurut beliau, jumlah kes meningkat daripada 477 kes pada 2022 kepada lebih 1,000 kes tahun lalu. Katanya, peningkatan tersebut turut menunjukkan keberanian masyarakat untuk tampil membuat laporan dan menolak budaya berdiam diri. Beliau menyeru semua pihak termasuk majikan, keluarga dan masyarakat agar memberi sokongan kepada mangsa serta memperkukuh budaya sifar toleransi terhadap gangguan seksual. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pelabuhan Kelang Free Zone PKFZ menyasarkan hasil sebanyak RM114 juta tahun ini susulan prestasi operasi yang terus memberangsangkan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu dibuat selepas PKFZ mencatat hasil tertinggi dalam sejarah iaitu RM108 juta tahun lalu. Menurut beliau, kendalian kargo turut meningkat hampir 15% pada lebih 110,000 TEU setakat Mei lalu. Katanya, pelbagai inisiatif transformasi berjaya dioperasikan optimumkan aset strategik termasuk penggunaan semula ruang komersial yang sebelum ini tidak dimanfaatkan. PKFZ juga merekodkan nilai pelaburan terkumpul sebanyak RM566 juta yang dijangka merancakkan ekonomi dan peluang pekerjaan. Berita sukan. Brunei Darussalam sah menyertai Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 sebagai kontijen jemputan sekaligus melengkapkan penyertaan 15 kontijen. Esko Belia dan Sukan Muhammad Najun Halimi berkata, penyertaan itu disahkan ketika kunjungan hormat beliau ke atas Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Brunei di Bandar Seri Begawan. Menurutnya, penyertaan Brunei akan menambah daya saing pertandingan serta mengukuhkan hubungan persahabatan serantau. Untuk rekod, Brunei turut menyertai Sukma Sarawak 2024 dan meraih satu pingat emas menerusi acara Wushu. Sukma Selangor akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos depan, membabitkan 469 acara daripada 37 jenis sukan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Ya, Selangor FM pilihan tepat. 9.41 minit malam, sob malam untuk anda. Teruskan kesetiaan anda dengarkan kami. Dan seketika nanti, tepat pada pukul 10 malam nanti, kita akan bawakan sembang bola kita. Dan pastinya kita akan bersama dengan salah seorang lagi lah yang akan mengupas berkenaan dengan bola sepak FIFA Cup 2026. Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Nuha. Okey, juga kepada anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh saja hantarkan 0193304425. Malam-malam katanya Sangat FM.

0: Kawan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Bintang Baklang.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

0: demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Enam 30 minit pagi waktu ini, macam biasa musim bola sepak Piala Dunia. Kita ada 6.30 pagi, kita ada Minit Piala Dunia. Tapi sebelum tu nak kemas kini dengan anda, Kanada baru saja menambah jaringan, menjadikan kedudukan Kanada 2, Qatar 0. Dan sekarang perlawanan sedang berlangsung pada minit ke-30. Okey, untuk Minit Piala Dunia, kalau semalam merupakan berlangsungnya perlawanan bagi kumpulan K dan kumpulan L, dan itu juga merupakan perlawanan terakhir bagi pusingan yang pertama. Hari ini ialah perlawanan yang kedua melibatkan peringkat perlawanan kedua peringkat kumpulan, dan dimulakan dengan Republik Czech melawan menentang Afrika Selatan. Keputusan penuh perlawanan Republik Czech menentang Afrika Selatan satu sama. Republik Czech mendahului pada minit ke-6 sebelum Afrika Selatan menyamakan kedudukan dengan sepakan penalti pada minit ke-83. Kedua-dua pasukan, iaitu kedua-dua Republik Czech dan juga Afrika Selatan, meraih mata pertama mereka dalam kumpulan A selepas mereka tewas dalam perlawanan yang pertama sebelum ini. Dan keputusan seri ini menyebabkan kedua-dua pasukan wajib cari kemenangan dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan untuk menambahkan peluang untuk mara ke pusingan yang berikutnya. Okey, Republik Czech 1, Afrika 1, seri 1 sama untuk perlawanan yang kedua peringkat kumpulan. Okey, perlawanan yang berikutnya melibatkan peringkat kumpulan antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Full time ataupun keputusan penuh, Switzerland 4, Bosnia Herzegovina 1. Switzerland memenangi perlawanan 4-1 ke atas Bosnia Herzegovina. Switzerland pamerkan aksi cemerlang dengan kemenangan besar 4-1 ke atas Bosnia Herzegovina dalam saingan kumpulan B, perlawanan yang kedua dalam kumpulan B. Kemenangan ini kukuhkan kedudukan Switzerland dalam perebutan tempat ke pusingan berikutnya, manakala Bosnia perlu mencari keputusan kemenangan dalam baki perlawanan kumpulan selepas ini. Kedudukan kumpulan B setakat sekarang, Switzerland mendahului kumpulan B dengan 4 mata. Selebihnya menantikan keputusan antara perlawanan antara Kanada dan Qatar yang sedang berlangsung sekarang ini. Kemenangan 4-1 menentang Bosnia menjadikan Switzerland antara pasukan paling menyelah dalam kumpulan B setakat ini. Seorang pemain Qatar baru saja dilayangkan kad merah, menyebabkan foul di kawasan kotak penalti. Selepas ini Qatar terpaksa bermain dengan 10 orang disebabkan layangan kad merah baru saja berlangsung sebentar tadi. Okey, selepas kita berhenti rehat seketika, sambung lagi selepas ini dalam Minit Piala Dunia Selangor FM.

0: 100.9 FM.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.

0: politik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
1: Datuk Sri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja 2 hari di Kazan, Datuk Sri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Sri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting. Sebab aktiviti lumba haram ini, dia memang satu menace lah. Di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
1: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
1: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program daya kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
1: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Meksiko dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian Yoang Mozambi dan Rubek Vargas mencetus Kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharrevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.